Nesmējieti jūs ļaudiņi, nesmējieti jūs ļaudiņi. Nesmiekliemies esat nācu, nesmiekliemies esat nācu. Esat nācu lūguntiņu, esat nācu.